tika la toujours na secret moko to mi balé pona ye moko nganga ta formé mona na ye atika la toujours na secret.